0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки від твоїх поцілунків, коли кажеш, що нікому мені не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітуємося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати, коли після твоїх смс мені піднімається настрой, коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш, я кохаю тебе.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Сёння субота, а учора урачыста і шматлюдна ў Беластоку адкрыўся кірмаш мастацкі форум «Арт Беласток», у якім бяруць удзел больш 60 мастакоў, як з-пад Ляшча, так і з усёй Польшчы, таксама з Літвы і Беларусі. Бярэ ўдзел у форуме і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, на стэндзе якога дэманструецца жывапіс Віктара Кабаца і разьба Уладзіміра Наумюка. Васіль Кроква наведаў адкрыццё і паразмаўляў з мастачкай Бернардай Нікітаровіч, мастаком Віктарам Кабацам і пісьменніцай Ганнай Кандрацюк. Адкрываў «Арт Беласток» сваім словам арганізатар форуму Януш Жабюк.
1: Замкнення першай эдыцыі ўжо зачалі мысліць о другій. То ще діяло, очевидно, затого, що могліśmy з пані ректору і сталим комітетником і з відділом спільно мислити о таких видаженнях. I dziękuję tu szczególnie artystom, którzy uświetnili pierwszą edycję i teraz uświetniają drugą, bo pozwalają nam na obcowanie z pięknem i to pięknem tak różnorodnym, że każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo piękno jest bardzo złożone i to, co dla niektórych może być brzydotą, dla innych jest czymś bardzo pięknym. Tutaj macie okazję tak naprawdę poznać siebie, obserwując mnóstwo obrazów, bo jest ich kilkaset, obserwując rzeźby artystów z całej Polski, artystów z Litwy, artystów z Białorusi. I mam nadzieję, że działając w studii i z panią rektor, i władzami samorządowymi, nie będzie to ostatnia edycja, bo myślę, że jeszcze parę osób się znajdzie, takich, które nie przyjdą i będą chciały jednak odwiedzić takie miejsce jak Art Białystok.
2: Беласток нарэшце вырас да такой вялікай акцыі, як «Арт Беласток». Якая праца была прароблена?
3: Ну, Олбжымя. Ну, можа, не прызе мне, бо праз Януша і праз фундацію «Маршант». Я тут, можа, трошечка ще тільки до того причинила. Натомість, ну, як бачимо, стоїска са так несамовіче богате і різнородне, що, мисля, що гості повинні ще дуже-дуже тішити, бо знайдуть тут все, що можна тільки собі вимажити. І закупити до дому, і порозмовити з артистами, і тих стоїсків є дуже дуже. Друга едиція отвіра несамовіче теж дві, хіба різних можливості.
2: А гэтым разам тут удзельнічаюць не толькі польскія мастакі, я ведаю, што і літоўскія.
3: Так, з Літвы, з Беларусі, также дуже міжнародово. І хіба власне о то ходзі, щоб ми вышлі, так? Щоб тут не було тільки Подлася самого, але вийти понад то, понад Подлася, запрашати людей не тільки з Польщі, не тільки з Європи, але теж таких, хто будуть хотіли тут приїхати. І мам надію, що самі теж również виїдемо стąd.
2: Господар Віктор, як вам ось гэтая ўвогуле акція «Арт Беласток»? Ну, і раніше такого не було. Ви ж не пам'ятаєте, що в Беластоку таке було?
4: Ну, то мастацький форум. Так, я зробив свій тут білоруський акцент, але він не є на продаж. Коли хтось побачить і подивиться 3 хвилини, то я буду вельми задоволений. У мене є кавалок Біловежської пущі, отакі хатки, яких не бачить пленер. А пленерів теж вельми шмат, але пленери не хочуть малювати таких хаток, які осталися як релікт, забиток. Але там уже давно нікого нема. Заросли усі дорожки, до тієї хатки трудно дойти. Там повалився полоб, але на кухні ще стоїть стара пательня. У пленерах ніхто не намалює такої хатки. Приїхали до мене з центру білоруської культури, щоб тут зробити якийсь такий акцент. Вони самі вибрали кілька робіт, і то початок і кінець.
2: Такий «Арт Беласток», по-моєму, це вельми файна така імпреза для Беластока. Раніше такого не було ніколи.
5: Ну, це імпреза, яка показує мастацький облік города Новокола. Czy jak zaraz skażuć regionu i baczym tu teraz na widność, baczym skolki już mastakoł i tu baczym nie tylko skażem takie jak klasiczne jak karciny, ale i konkretna natchniony ja przyrodaj, tutejszej przyrodaj.
2: Природа і Подляшча, напевно.
5: Так, як тут стоїм при виставці Віктора Кабаца, Уладзіміра Наумюка, дык тут ось таке адлюстраванне не тільки мастацьке, але й духовне нашого світу. wielkie głębienia, to jest taka wytęczoność kolorów, jakby słuchoczna ja, no, naszemu charakteru. I w ogóle думаю, что это все вельми добра компонуется у таким агульным тут зборы прапанов. Так что под уражанем.
0: Арт Беласток 2026, кірмаш і форум сучаснага мастацтва аб'ядноўвае мастакоў, галерэі, творчыя калектывы і аматараў мастацтва з Польшчы, Беларусі і Літвы. Далей Арт Беласток будзе працаваць яшчэ два дні, сёння з 11 до 20 і заўтра з 11 до 18.

0: A czarchowe telefonowanie mają z Holandii. Dobry wieczór, kaszam z Paderu Andreju. I słuchałem Pana Daniela.
1: Dobry wieczór. Ja chciałbym składać najlepsze pożadanie Agnieszce z ulicy Karynowej u Białostoku i Beacie z ulicy Dziesięciny u Białostoku. I one tam siodnia siedziaci wino piąć, jak ja znają, to tak najlepsze dla nich przywitanie. A tak samo dla mojej mamy, Walentyny Harder z Hradka, dla mojej cioci z Radzina i całej z Maciejkowej Hary. Siemię Łukrzam z ulicy Piastowskiej, Siemię Łukrzam z TBS-u, Chościkam z Sakola i z Rajkowskim z Sabalewa. A tak samo wam, pani Ania, i dla pana Michała też. Dziękuję.
0: Dziękuję za ciepłe słowa. Przywitanie wam u Holandii z Białostoku.
2: Гарачыя вітанні для Анатоля Дудзіча з Гайнаўкі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік.
0: Найсердачнейшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў Юстыне Волчук. Шле брат Марцін разам з сям'ёй шмат здароўя, шмат радасці, многае лета.
2: І так склалася, што трэці раз запар паслухаем Аса цяпер у песні «Сустрэў я ружу». Ну чаму так склалася? Бо такія прапановы ад нашых слухачоў.

0: To był Mirosław Turowski z Zielem Czarownym, a u nas na Słowiazi czeka jest padarynia Kalina. Telefonuje nam z Nowej Woli. Dobry wieczór. Halo, halo.
1: Halo.
0: Pani Kalino, my na antenie, słuchają was.
1: Halo, pierwsze wsio pozdrawiają naszych jedućych, pana Michała i panią Aniu i wszystkich pracowników radioracji. Zdrowiczka wam i wszystko najlepszego. Jesteście naprawdę super, jeszcze soboty was słuchają. Wielmi хорошие pieśni puszkajecie, tak to widzicie, to dalej. I pozdrawiam też swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiam Walę Krasnodębską, stale jej rodzinkę. Pozdrawiam też Galinę z Werchalesia z mężem Anatolem, panią Jerajitką i całą waszą rodzinkę, pani Galienko, pozdrawiam. Pozdrawiam też Daniela z Kaplaną z rodziną. Pozdrawiam panią Walę Kupę z Wajnełki, waszą deczkę Moniku, wasze wnuczki, wasze siostry Marysię i Krysiu. Zdrowiczka wam, błogosławieństwa Bożego i tak za pozdrawianie ja sam tu sobotę sobie pieletowali. Pozdrawiam też panią Lienku Rudecko z Bielska, deczku Aniu, pozdrawiam i wszystkich waszą rodzinku. Zdrowiczka wam też i dziękuję też za telefony, pani Lienko. Pozdrawiam też naszą wspaniałą uśpiewającą Lubo Gawriluk i panią Alu. Z Italii jest Socha, z Teporką pozdrawiam, też dziękuję za pożądanie. Z Italii jest Ostrowok, pozdrawiam. Andrzeja z Płocek, pozdrawiam z rodzinką i też dziękuję za pożądanie, panie Andrzej. I pozdrawiam Mieru Antonowi z Warabka z całą rodzinką. Pozdrawiam też Raisu Anglii Rzeszkowruda, Geniu Bura z Bandorą i waszą mamę z Kapitańszczyny. Dla waszej mamy się daje zdrowieczka, jak zdrowieńka była. Pozdrawiam też Lubu Sokołę z Michałowa, naszą wspaniałą poetkę. Pozdrawiam swoją koleżankę Halu Lepszy z Nowej Woli, muzykanta Witka z rodzinką i pozdrawiam. I synu Inny Filipiu pozdrawiam. I pozdrawiam wszystkich słuchaczów u Nowej Woli. Jak w ogóle u siebie, jak ja słowa i z radioracja. Zdrowieczka wam się żadają i spokoju na świecie. No i to będzie wszystko. I dziękuję, że zadzwoniła się do was. I wam jeszcze wszystko хорошо. A pierwszy się zdrowieczka, bo to najważniejsze.
2: To prawda. Dziękuję za ciepłe słowa. Dobry dzień. Serdeczne przywitanie dla radioracja. 30. Вірашня, гэта былі пажаданні, якія даслалі раней, а цяпер прыйшлі яшчэ навейшыя. Вітаю сардэчна. Хачу перадаць найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды Дня Народзінаў, якія сёння адзначае Евгенія Семенюк з Беластоку. Жадаю табе шмат здароўя, шчасця і самых цудоўнасці. Так само передаю привітання моєї коханої мамі Зофії Апольської з Ванєва. Привітання для усіх слухачів і, натурально, для ведучих концерт пожаданняў. І, калі можна, пісню «Дым з цигаретаў». Дякую.
0: Гэтая пісня так само крышку пачакає у чарзе, як довга не ведаєм. Маєм яшчэ такія пажаданні з нагоды Дня Народзіна ў мамі Еве. Усяго добрага жадаюць Адрыян, Ігор і тата.
2: І яшчэ адне пажаданні прыйшлі на наш электронны адрас. Добры вечар усім, якія слухаюць радіорацію, і вам, вядучым, дзіцям, Магдзе з сям'ёй і двум Міхалам, святом Дануці і Александру Вільчэўскім, Таісі з Палічнай, яе мужові Владкові, Елі Богданові Точинськім, Маріолі Рамкові, Боруц з Лєшкі, Янові і Андрею со Старога Двору, усім ратаўнікам Вопру со Старога Двара, для брата Дарка, перад усім мамі Марысі з Ляўшоў, з нагоды заўтрашняга дня народзіна. Перасылаем пажаданні ўсяго найлепшага, шчасця, здароўя і каб мы дачакалі 100 гадовых народзінаў. Бо ўжо не так шмат і не хапае. І будь заўсёды такая, як ты ёсць, як заўсёды з гумарам і усмішкай, як нам распавядаеш пра жыццё. Пажаданні шлюць Ева і Войтак з Беластоку і просяць пісню «Маміна сорочка», бо гэтую пісню яна вельмі любіць.
0: Jeszcze jedna SMS-ka i chwilina z muzyką. Przywitanie u Łasinku, baćkam Anicie i Wasilu. Żadaju im szmat zdarowia, graszej, radości. Pisze daczka Ania z synem Piotrem. A my posłuchajemy Aliu Kamienskую u pieśni Rozwylasia róża. Pieśnia krótka, tak że chutka trzeba nabierać. Jaki u nasz numer u studiu?
2: 654 51 51 z prefiksem 85.

0: Do nas dotelefonowała się z Padarnia Julia Sklejnik. Dobry wieczór i słuchaję waszych pożadań.
1: Dobry wieczór. Chcę przysłać pożadanie dla mojej sąsiedki Ewy. Sklejnik. Ona obchodzi 35 urodziny. Wszystkiego dobrego jej żelaju. Ale to już kończy. Wszystkiego najlepszego. Teraz chcę przysłać pożadanie u Bielsko-Podlaskiej dla mojej wnuczki, dla Julki Leszczyńska z Bielsko-Podlaskiego. Wszystkiego dobrego życzę. Żelaju dla mojego syna wszystkiego dobrego, dla mojej duszki, dla moich dalszych wnuków. Wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie ja wже говорю. To wszystkiego najlepszego. Koby oni szczęśliwi byli i dobrego im zdrowiska życzę. I teraz chcę jeszcze pozdrowić, szczególnie moją mamę Oleczkę, która koło mnie niedaleko siedzi, ale na biednika wszystko mnie żde. Żeby ja przyjechała z Białostoka do jej. I to już wszystko. Wszystko najlepsze, mam radę i rację.
0: I wam tak samo. Dziękuję za telefonowanie. Przywitanie Ukrainiki.
2: Гарячі вітання для Володі, Дудзіча з Білавежі. З пожаданнями доброго здоров'я, радості, кохання, щастя і удачі від Толіка. Активний гати наш слухач, Толік, чергова смс-ка з пожаданнями від його. Але вітати знайомих маємо... добрих.
0: А тут маємо привітання для Толіка.
2: Ага.
0: Не ведаю, чи гэта ж той сам Толік, але привітанні для Толіка Петручука разам з пажаданнямі мноства радасці і моцнага здароўя дасылае яго суседка.
2: А мы паслухаем Аса ў песні «Ойчэй токінь стоіт». Гэтую песню з падарня Ёля прапанавала.

0: To był siemiejny tercet z Makałki. U nas na Suwiezi czeka jest padarnia Lena. Telefonuje nam z Wierchlesu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, milenki. Всего вам доброго, щастя, здоровечка, что я так хутко до вас дозвонилася. Для пани Вали, для пана Михала, всего доброго вашу и целую семье. Еще хотела бы мощно поздравить своего мужа Анатолия, с которым прожила 56 лет по шлюбе. Всего доброго ему, своей дочушке Йоли, всего доброго для Петра. А у Сераду моя кахана, сынова Катерина будет обходить день рождения. Дорогая Касенька, всего доброго тебе, счастья, здоровья, благополучия, как Господь и Матерь Божия тебе сохранила на многое лето. Павлинку, внучку поздравляю свою, которая уже пошла выжить студиевать. Павлинка, всего доброго. А найсердечнейшие жичения просылаю для кишкелевого Толика и Зоси. Дорогий Толичек, дорогая Зосенька, всего доброго вам, счастья, здоровья, благополучия, каб Господь вас сохранил на многое лето, что вы так хорошо прожили 40 лет по шлюбе. Толичек и Зося, всего доброго, тримайтеся, каб вас вы жили в счастью, здоровью, каб вы же еще прожили до 50 лет, свого шлюбу и еще выжай. Всего доброго, Толичек. И Зося, дякую за упоминок, который я теперь достала от вас. Всего доброго. Поздравляю Крисю Кубешко, ее мужичка, ее детков и внучков. Крисенька, всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю Гражину, твою сестру Валю и Галину, жичу им всего доброго. И поздравляю еще Толечка, всего доброго тоже желаю. Ну, направду, поздравляю еще с Павлом Валю Краснодемску. Валенька, всего доброго, счастья, здоровья и благополучия, каб Господь и твоих детков, и твоих зятьев, и внучков сохранил на многое лето. Еще с новой воли поздравляю Калинку. Калинка, дорогая девчинка, поздравляю твоего сыночка Ярочка, который летает по белому стоку, листики носит. И твоего Мирочка, сыночка, всего доброго вам, счастья, здоровья. Еще Юрку Гибу с Соколки застеркаю. Юрочек, всего доброго, счастья, здоровья. И паня Клейбука Янка поздравляю, который мой Толик теперь вспомянул. Всего доброго вам, счастья, здоровья. Поздравляю Ганю с Белостоку, Лопату с Михалком. Андрея с Аней с Белостоку поздравляю. Своего батюшку поздравляю. И всего доброго жичу. И поздравляю матушку Веру и ее батюшку їхну, Андрасюка, Валерка, всього доброго. Данілька поздравляю з родиною. Тих батюшок, що далеко живуть, поздравляю. Ніну Гібу з Соколки поздравляю. Кшишка Вежбіцького, Ірку Куму поздравляю. Ну і всього доброго желаю. Тримайтеся, мої миленькі, вам усім 100 лет жичу. Дякую, миленькі, дякую ще раз вам, що ви є і вас слухаю ще 3 годинки.
0: Дякуємо за телефонування. Привітання і тепле слово усім, хто нас слухає у Верхлесі.
2: Коханай мамі Ганя Самосюк Щаромхі. Найліпші пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки.
0: Раїса Караш сьогодні відзначає свій день народження. Mnohe leta u zdarowi, szczęścia, udaczy i spełnienia marał żadajuć siabrówki z hajnauki.
2: Zjutra dzień narodzinał będzie odznaczać nasza synowa Paulina Nowicka, jako już żadajem usiecho, że to najlepsze je pośpiechał na pracy i u osobistym życi. Niechaj każdy dzień przyniesie jej radość życia i i pracę, jaką ona wykonuje. Z tego do uzdrowia żadają teści i babula Eugenia.
0: Serdeczne witanie dla Wili i jej siabra Lawona Szweda, dla Witka Sochy i usim życharam wioski Taporki, Galinie Szczepaniuk, Galinie Hauryluk, jej siabru Jerzy Alesiuku, dosyłaje Nadzia Cetra, proponuje pieśniu na jugę. Stawiam tę pieśnię u czarzie, kali czas dozwolić, posłuchajem.
2: Najlepsze pożadanie i szmat zdrowia dla babuli Niny z Goźnej i babuli Ireny z Białostoku przekazuje Ernest Zawadzki z Kurian i prosić pieśniu Asa tam nad Ryczeńkaj.
0: Co my posłuchajemy? Posłuchajemy pieśniu Naliwaj dyk, wypiwaj, to osobliwa tym naszym słuchaczom, kto siądnia wieczar prowodzić gdzieś tam przy grillu. Byli u nas takie słuchacze, prawda?
2: Dokładna.
0: Prymaki.

0: Гэта былі прымакі, а мы паслухаем Адама. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Ну, я хацеў бы паздравіць всех, котры выпачываюць в гэты вечар. І што тут сказаць? Всем-всем жыжыці добрага вечара.
0: І маеце таксама...
1: Каб не прыдужаць, каб музыка плыва.
0: Яшчэ скажыце, якая музыка. Скажыце яшчэ, якая музыка, і ўсё будзе паплыве. То можа я скажу, бо наш слухач паза антэнай ўжо прапанаваў песню «Ты ляці мая душа» гурт. А зараз паслухаем гэтую песню. Ale jeszcze...
2: Jeszcze jest szmat pożadaniów. Serdeczne witanie razem z pożadaniami dobrego zdrowia, szczęścia i udaczy kochanej Basi Trofimiuk передає Marek Waszkowiak.
0: Самые сердечные пожелания, мощного здоровья, счастья, душевного спокою и здійснення марав для стрічної сестри Зінаїди і для Мирослава Самотіка передає Еля Плутєннік з Мірком Калішуком з Гайнавки.
2: Сёння мы святкуем 85-я народзіны нашай дарагой мамы і бабулі Евгеніі Завадскай з Засцянак. З гэтай нагоды складаем ёй найсардэчнейшыя пажаданні, наймацнейшага здароўя, усмешак, душэўнага спакою і дачакацца 100-гадовага юбілею. Многія леты спяваюць дочкі Івона і Анна і сын Янка з сім'ямі, унукі Габріэля, Шымон, Магдалена і Матэвуш.
0: Jeszcze na SMS-kaj będzie muzyczny antrakt. Mój drogi szwagier Mikołaj Kiryluk z wioski Knarazy 7 kastrycznika odznaczał dzień narodzinał. Pieradaju jemu najlepsze pożadanie szczęścia i zdrowia na mnohaje leta. Pisza Lena Rudeczka z wioski Ploski. Z wioski Ploski. Tyle ci moja dusza, śpiewaje Asma.

0: A gdy Czerchowa, naszego słuchacza, dowiedzieli się, mysz, to u teremiskach świadkuje się Białorusy. A trochę to rozpowiał nasz słuchacz jakiegoś ciepier u nas na suwiezi, spadar Paweł. Serdecznie witam u naszym efiry i słuchajem was.
1: Привітання, передаю привіт усім слухачам Радіо Рації і вам, дорога редакція, за те, що ви робите таку приємну і цікаву програму, де можна послухати людей, послухати пісні. Вельми вам удячні за це. Ми тут відпочиваємо у вісті Тераміски на Подляссі у компанії Саші, Антона, Захара, Юри і мене кажуть Павел. Хотели бы еще особенно передать привет нашим сябрам. Яны стендап-комики сегодня выступали по-белоруску у Белостоку. Антон Дзюбайло и Михай Ильин. Віншуємо їх з удалим концертом. Сподіваємося, що у них усе пройшло видатно і що глядачі залишилися довольні. Ось. Попросіть, включіть, хотіли би пісню НРМ «Три черепахи». Коли можете, будемо вельми удячні.
2: No i taka niewieliczka problema NRM szmat czego jest, a trzy czarapachy na chutku i ruku nie znachodzu. Co zrobim?
1: Co zrobim? Wtedy prosto...
2: Może ja skażu, że mają piera dwa trzyma, jak tych wykonałcał. Юзик контрабандист, Казик, край ты мой край, Креуская полька.
1: Давайте Юзика контрабандиста.
2: Юзик, а контрабандист — это иншая песня.
1: А, Юзик, давайте Юзик.
2: Юзик, а такая короткая, на одну хвилину только.
1: Ну, хай будзе.
2: Простые словы.
1: Угу. Дякуй.
2: То что заиграем? Кончатково.
1: Да, песня «Юзик».
2: «Юзик».
1: Ага.
2: И зараз «Юзик» иде в эфир, и у термиски, где наши слухачи проводять час. Дякуем вам за телефонование. Всего доброго.
1: Дякую вам. До побачення.
0: A my czerchowe ja pożadanie mają następne. 12 kastrycznika swoje narodziny będzie świadkować Mateusz Zdanowski. Z tej nagody pierdaję mu pożadanie dobrego zdrowia, szczęścia, mnóstwa uśmieszek, zdejśnienia mara, ubagacia, zadowolnienia de pracy, de pospiechał u realizacji dalejszych planów. Pożadanie szli babulia Zina i ciocia Iwona i prosić pieśnią Zorki.
2: Pieśniu Zorki, może czas dozwolić i posłuchajem jeszcze kryszku później. Mam jeszcze pożadanie takie, ja 29 gadów u ślubie prażyli Helena i Mikołaj Dmitruki. Дорогим батькам, з гэтай нагоды перадаем пажаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання і чарговых і наступных многіх гадоў поўных радасці. Няхай вашае каханне ніколі не згасае, а кожны дзень прыносіць нагоду для радасці. Дачка Аня з мужам Дар'юшам і дзяцьмі Воляй, Асяй і Ігаркам.
0: A ja pohortla u naszym playliście znajszła pieśnią Try Czarapachi od hurta NRM, tak, że ja na pełna prawo czyć. A teraz może niejakую inszą?
2: To zrobimy, to Ania podejdzie do mnie i zaraz my znajdziemy, albo posłuchajmy to, co czekaje u czarzie, a Try Czarapachi, Kryszaczku, później.

0: A był NRM, tre czarapachy, dumają, że to delecieli, a nie uteremiski, nawet jeszcze dalej. A same serdeczne pożadanie dla cudownej mojej siami, tak każe SMS-ka. Dla cioci Anity Michalczuk, dla Gienka, dla Ireny, Grześka i Pauli, dla Eli, Wojtka i Julianki. I serdeczne dziękuję za pamięć, za pożadanie, pisze Ala Makacewicz.
1: Добрий вечір, Радіо Рація. Калі ласка, дашніці віншаванні з нагоди надихотячого дня народження разом з букетом червоних руж у Бєльськ-Падляскі для Барбари Кубаєвської. Дорогая Бася, нехай у тебе завсёди буде самое цудовне життя, завсёди усмішка і усё, про що ти мариш. Поспіха у житті, Божої ласки, шмат усмішок, шмат радості, справджування усіх твоїх самих сакретних марав і тільки приємних подій у твоїм житті. Пожадання ад узгадуючих, ад пам'ятаючих Ірени з Пауля і Грześka. Многое лето.
0: Хтось з'явився на нашим телефоні, провірим. Алло, добрий вечір. Алло, алло, алло.
2: Алло, слышу, як там ще кучите, алло.
0: Ми ще кучимо, господі. To, co czuję. Mają przywitanie dla ujahadniki, a u prywatności Mikołaju Iwaniuku i jego rodnym Michał z siemioj z Hajnałki pieradaje najlepsze pożadanie.
1: 12 кастрычніка свой дзень народзінаў будзе святкаваць Матэуш Зданоўскі. З гэтай нагоды перадаем яму пажаданні добрага здароўя, шчасця, мноства усмешак, здзяйснення мараў, багацця, задавальнення ад працы ды поспехаў у рэалізацыі далейшых планаў. Бабуля Зіна і цёця Івона.
0: Мая рабіна даволі доўга чакае ў чарзе. Паслухаем гурт «Ас».

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Лео XIV заклікав Мельхітську церкву бути свідка єдності і примирення, призначений новий папський вікарій для Ватикана. У другій частині нашої програми розважання до недільного Євангелія. 10 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Мастацтво не тільки заховує пам'ять про минуле і розкриває прихожість творення, але й обучає в очі серце і розуму, скеровуючи чоловіка до трансцендентного, нагадав папа під час аудієнції для керівників ведучих музеїв планети. Сьогодні Лео XIV прийняв на аудієнцію в Ватиканському апостольському палаці представників групи Бізо, яка об'єднує керівників некоторих з найбільш престижних музеїв світу. Він звернув увагу на особливі відносини костюла з мастацтвом во всіх його формах. Для папи мастацтва гэта сродак, дзякуючы якому чалавек, створаны на вобраз і падабенства Божае, сваёй вынаходлівасцю ўдасканальвае і ператварае матэрыю, то бок свет, у якім ён жыве. Касцёл, як пілігрым у часе, разумее мастацтва не як эстэтычнасць, а як сродак абвяшчэння Евангелля з дапамогай прыгажосці, сказаў папа. Пантыфік заклікаў мельхіцкіх біскупаў захоўваць касцельнае адзінства і сведчыць пра мір у рэгіёне, які пакутуе ад войнаў, рэлігійнага экстрэмізму і эканамічнага крызісу. Сёння ён прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане біскупаў грэка-мельхіцкай царквы Антыёхіі, якія сабраліся ў Рыме на сінод. Лео XIV нагадаў, што менавіта ў Антыёхіі вучняў Хрыста ўпершыню назвалі хрысціянамі. Першыя хрысціяне адрозніваліся ад іншых людзей ладам жыцця, напоўненым любоўю. Сёння хрысціяне таксама павінны сведчыць пра прысутнасць Бога канкрэтнымі ўчынкамі міласэрнасці, дзяліцца ежай з халоднымі, даваць адукацыю, аказваць медыцынскую дапамогу, падтрымліваць тых, хто пакутуе. Папа звернув увагу на тяжкое становище верников Мельхітської церкви, які живуть на землях, де люди сутикаються з войнами, нестабільністю, релігійним екстремізмом і економічним кризисом. Якое велике покликання має ваша церква – бути свідками примирення і міру на землях, спустошених конфліктами, винесення єдності у краї, позначеним гвалтом, підкреслив папа.